0: Es pedir bien borracho, claro.
1: Pones la nota.
0: Sí, como bien tomado. Sí. Y bueno, no conocíamos nacas cuando empezamos. Ah, no, okay.
2: Sí, porque en ese caso en México sería
1: otro significado. So, claro. Bitesepoko foro fostora de anoche.
0: Ah, bueno, sí, sería bueno. Dar pedre. Claro.
1: Dan man fostora de arique de nandre, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y bueno, así que.
3: Oye, no. Tú estuviste en Argentina. Claro, aprendí. Sí. ¿De qué parte de Noruega eres originalmente?
0: Sí, yo soy acá de Oslo. Así
3: ¿De
0: que
3: Oslo?
0: Sí,
3: Oslo. Claro.
0: O bueno, Bærum, sí. Ah, pero no, cerca. No.
4: ¿Pero de alguien?
0: ¡No!
3: Oye, pero ¿conociste a la banda en Trondheim también? ¿Te integraste allá o aquí?
0: Claro. No, okay. Bueno, somos todos amigos de Trondheim. Okay. Yo también, bueno, empecé a verlos y ahí a entrar con los mexicanos casi ahí. Y, pero no tenía tiempo para empezar ahí en Trondheim. Y cuando mudó a Noruega, a Oslo, me puso tan me empezó a extrañar a los chicos, así que tú
1: te dio melancolía.
0: Sí, como que no, me estaba llorando y todo eso.
1: La guitarra, el cajón,
0: tengo que tocar con ellos. Ay, claro. Ay, ay.
3: Oye, y Julian, ¿vos eres fra egentlig? ¿Eres Oslo gutt du også?
4: Ja, jeg fra Oslo.
3: Fra
4: Hvor jeg fra? I Oslo?
3: Ja, i byen.
4: Skal du sende snuten på meg eller annet?
3: Ja, jeg tenkte det.
4: Ja, du finner meg på Rockefeller, her politimann.
3: Oi. Ja, men du fra Oslo, og du ble med når du studerte i Trondheim.
4: Jau.
3: Det var sånn det startet, ja.
4: Da ble jeg med.
3: Og så har vi Johan, du også Oslo gutt?
5: Jeg også fra Bærum, sånn som Håkon.
3: Ok. Og du startet altså,
5: alle størte i Trondheim.
3: Hvor mange var dere da dere startet den kvelden som
5: den gang,
3: bandet ble opprettet?
5: Da
4: var det kanskje 12.
5: 12-15 et sted, tror jeg. Og så har det vært, folk har vært litt til og fra opp gjennom årene.
3: Okay.
5: Og så etter hvert som på en måte vi flyttet til Oslo og vi ble fikk litt mer rutin og begynte å spille litt bedre. Så var det flere og flere som hadde lyst til å være med, som kanskje hadde vært med litt tidligere, eller ikke som vi kjente fra Trondheim. Da.
3: Ja. Nå skal vi... Ja, hva
1: er det
3: spørsmålet?
1: Men det er litt... Altså, for eksempel, dere var 12 det første gang dere møtte for å, som står her. Dere var 12 stikker, eller?
5: Vi var en stor gjeng som kjente hverandre gjennom kor.
1: Men hvordan kan man sjekke at alle var musikere? Fordi når du kommer til fest, du vet ikke hvis... Du sa at du var politi, ikke sant? Politimann. Så hvordan vet at han spiller instrument eller noe sånt? Det er veldig komisk, og så det er veldig... Kanskje det er livets
3: linje. Du, hvem har politikorps de også da?
1: Ikke sant? Fordi det er såpass alle er musiker.
5: Ja, da alle sang i kor, så da hadde alle i hvert fall litt sånn grunnlag. Og så noen kunne spille litt gitar, og andre litt trompet, og så tok vi det derfra. Og
1: okay.
5: Noen har lært seg instrument da, siden vi begynte.
1: Da bra.
3: Ok, nå skal vi høre Fireball, ok?
5: Yes.
1: Hva heter den?
6: Fireball. I'm Mr. Worldwide to infinity. You know the riff on fire. We're gonna boogie, oogie, oogie, chicka, wiggle and dance. Like the river on fire. We gotta drink, and take shots until we fall out. Like the river on fire. No baby, give me booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: If they're civilized, I'd rather stay savage.
2: Velkommen til Ola Verde, den grønne bølgen, et feministisk radioprogram sett gjennom historiene til kvinner i all vårt mangfold. Jeg Monica Orjuela, og her åpner vi rommet. Jasmine and frankincense,
3: feminine invading them, beautiful barbarians. I'm to be a commodity, part recreation, part reproduction. I'm to be a currency, a price to pride over masculinity. I'm to be all I am told to be. But today, I'm everything I'm not supposed to be. I'm a glitch in societal programming. I'm becoming a bug in the system. I'm a crack in the matrix wall. I'm a wrecking ball, smashing doors, smashing laws. I'm a crack cold, reading status quo. I go breaking iron bars and glass ceilings. I'm demanding, intruding, overcoming the lies and the prejudice. And no, I'm not easy, I'm busy making waves, making ways, making space in this place, in this room, in this world. I'm empowered to empower. I inspire representation, inclusion, mutual respect. I'm direct impact on society. I'm equality. I'm woman.
2: I dag har vi hos oss Eli Åby. Eli, du erfaren aktivist, sykepleier og jordmor.
4: Og pensjonist.
2: Og pensjonist, ikke minst. Du har vært aktiv i kvinnebevegelse i flere ti år, og sitter i dag i landsstyret til Kvinnefronten. Du også medlem av kvinnebevegelsens abortutvalg, og jeg ønsker velkommen til Radio Latinamerika.
4: Takk, tusen takk for at du ville invitere meg og Kvinnefronten.
2: Mm. Og så faktisk, jeg vil jo si litt om Kvinnefronten, fordi Kvinnefronten en kvinneorganisasjon, stiftet i 1972. Det ganske mange år nå.
4: Mm.
2: De kjemper for full kvinnefrigjøring og jobber med temaer som økonomisk selvstendighet, kamp mot vold mot kvinner, og som i dette tilfellet, retten til selvbestemt abort, som vi skal snakke i dag. Og så for å begynne å snakke om abort, ikke sant? Og jeg har lyst til at du forteller oss, eller du forklarer oss, hvordan abortloven i Norge i dag.
4: Mm. I dag så kan du bestemme helt selv om du vil ta abort eller ikke, helt til 18 uker i svangerskapet. Da det ingen andre som bestemmer enn kvinnen. Hvis hun ønsker abort, så kan hun ringe selv til sykehuset og bestille time. Så må hun komme på sykehuset og få informasjon, og få de medisinene som hun skal ta hvis hun frisk, og kommet mindre enn 10 uker i svangerskapet. Så får hun medisinene, og så drar hun hjem, og så gjør hun resten av aborten hjemme. Hvis hun har en hjemmesituasjon som gjør at det vanskelig, så kan hun komme tilbake til sykehuset etter 2 dager og gjøre aborten på sykehuset. Hvis hun for eksempel bor sammen med noen som kontrollerer henne så mye at hun ikke kan, at hun må skjule for dem at hun skal ta abort, eller hvis hun ikke har noen som kan være sammen med seg når hun skal gjøre aborten. Og i Norge så abort gratis.
2: Og hvis du mindreåring?
4: Hvis du under 15 år, så må nok foreldrene gi tillatelse. Men fra du 15-16 år, så kan du bestemme selv uten at foreldrene dine vet om det.
2: Mm. I 2025 loven endrer seg.
4: Mm.
2: Det var i fjor.
4: Ja.
2: Ikke sant? Hva var den største forskjellen I den endringen?
4: Den største forskjellen I den endringen var at grensen for selvbestemmelse ble flyttet fra uke 12 til uke 18. Før så var det sånn at etter uke 12 så var det en abortnemnd, altså to leger, som bestemte om kvinnen som ville ha abort kunne ta abort. Mm. Nå den grensen flyttet til uke 18. Og I den nye loven så åpner de for at abort kan også skje utenfor sykehus, at det ikke må skje på sykehus. Det var de største forandringene.
2: Koster det mye å endre den for dere som kvinnebevegelse I Norge? Liksom dere kjemper for den endringen, eller det var noe som skjer uten å kjempe for?
4: Det kjempet vi veldig mye for.
2: Ja, det kan man tenke meg på. Men,
4: den loven vi hadde, den ble jo vedtatt I 1978. Og så da ble den loven veldig hardt angrepet av de som ikke vil at kvinner skal bestemme om abort I det hele tatt. Så I mange år så sa kvinnebevegelsen vi forsvarer abortloven. Mm. Ikke rør abortloven. Så I 2014 så prøvde Høyre regjering å stramme inn abortloven, og da ble det veldig mange som ble sinte, veldig mange kvinner.
2: Men stramme på hvilken måte?
4: De mente at fastlegene kunne reservere seg mot å henvise kvinnen til sykehus.
2: Så fastlegen bestemmer hvis den kvinne skal sendes ja. Til en abort I sykehus,
4: så kunne,
2: eller ikke?
4: Så ville de at fastlegen kunne si, nei, jeg vil ikke søke for deg, for jeg vil ikke at du skal ta abort. Da ble det de største 8. mars-togene som har vært noen gang I Norge, I mange, mange, mange byer. Mm. Og veldig mange protesterte. Så det ble ikke noe av. Og så I 2019 så prøvde Kristelig Folkeparti og Høyre å gjøre det enda, ville gjøre en ny forandring for at det skulle bli vanskeligere å ta abort. Og da ble det også store protester. Og det eneste Kristelig Folkeparti fikk til da, det var at de som gravide med tvillinger eller trillinger, at de måtte I abortnemnd, samme hvor kort de var kommet I svangerskapet. Og da sa kvinnebevegelsen, nå har dere forandret abortloven, da sier vi, vi vil også forandre abortloven, vi vil ha bort med abortnemndene, vi vil bare ha selvbestemt abort. Så da, fra 2020, så har vi jobbet I veldig mange kvinneorganisasjoner I de politiske partiene for å få den, for å få endring. Kvinnefronten og kvinnebevegelsens abortutvalg, vi ikke fornøyd med den loven som blitt nå. Den blitt veldig mye bedre, men når vi skulle feire loven, så sa vi, vi feirer med en halv kake.
2: Ja.
4: Ikke en hel bløtkake, bare en halv kake.
2: Jeg skulle faktisk spørre deg om det, fordi ærlig talt, så for meg virker ganske moderne abortloven I Norge, hvis man sammenligner med andre land, ikke sant?
4: Ja, ja, veldig bra, og det veldig bra praksis.
2: Mm. Og men hva mangler, ikke sant? Fordi dere, du sier det bare halv kakke da. Hva kan bli bedre? Og for da liksom kvinnebevegelse blir, man sier fornøy, liksom at alle kvinner I Norge har rettigheter som fortjener da.
4: Mm. Vi vil ikke at det skal være abortnemnder I det hele tatt. Vi mener at det bare den gravide kvinnen som kan bestemme. Det kan ikke være sånn at når en gravid kvinne tenker min situasjon, mitt liv nå sånn at jeg kan, jeg må ha abort, så skal det ikke komme måtte gå til en nemnd som skal bestemme. Hun har bestemt seg, kanskje sammen med legen, men det hun som skal bestemme. I praksis i Norge forbudt med abort etter uke 22, hvis det ikke fosteret kommer til å dø i løpet av svangerskapet. Og det vil vi også ha bort. Vi mener at det er en grense som er helt unødvendig, og at det ikke kan være et sånt abortforbud. Det gjør det vanskelig for veldig, veldig få kvinner, men for de få så vil vi ikke ha det sånn.

0: The doll people are quiet. What is there to say? Art does not interpret itself. There are men with a day to save. We are paintings with legs.
1: Så når det gjelder for eksempel å informere kvinner med minoritetsbakgrunn, ikke sant? Du kommer fra andre land som det faktisk ikke lov. Du kan gå til en fengsel eller sånne type ting, eller ta en farlig abort.
2: Mm.
1: Så kommer du hit til Norge. Men du vet ikke du har denne rettigheter. Tror du det minoritetskvinner eller innvandrere liksom, informert nok at du kan også ta en abort her i Norge?
2: Det synes jeg veldig vanskelig å svare på, fordi hvis du kommer til Norge og ikke illegal, men at du har papirene dine i orden, du har venner her, så jeg ganske sikker på at hvis du kommer i den situasjonen at du trenger abort, så vil du spørre vennene dine, eller du kan gå på helsestasjonen, eller til fastlegen din, og så vil de gi deg informasjon.
1: I helsestasjonen man kan spørre om abort?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og kvinner som, altså i helsestasjonene, det er jo veldig stor oppslutning om helsestasjonene, så kvinner som har barn fra før kjenner jo helsestasjonen og kan spørre dem, og vi vil jo at det skal bli sånn at helsestasjonene kan gjøre abortene. Det kan de ikke i dag, men hvis du går på helsestasjonen og sier jeg gravid, jeg må ha abort, så vil de fortelle deg hva du skal gjøre, hvem du skal ringe til, og de kan fortelle deg om selve aborten, og de kan tilby deg å komme tilbake og snakke etterpå hvis du trenger det.
1: Ja, faktisk helsestasjonen det nærmeste for oss innvandrere kvinner som liksom knyttet til vår kropp og knyttet til helse.
2: Mm.
1: Nærmeste institusjon helsestasjon. Mm. Og så når du nevner noe ny for meg, at dere også ønsker at helsestasjon tilbyr abort tjeneste. Kan du utdype det?
2: Ja, for det, sånn som det så er det jo sånn at det du får på sykehuset nå, det at du får informasjon av en sykepleier. Den informasjonen kan du like gjerne få på helsestasjonen og hos legen. Og så får du to tabletter, en tablett som du skal svelge på sykehuset. Det kan du like gjerne gjøre på helsestasjonen, eller du kan få tabletten og ta den hjemme. Så skal du vente to dager, og så tar du nye tabletter og smertestillende, og disse tablettene får du på sykehuset nå, men det kan du like gjerne få på helsestasjonen.
1: Eller mange kvinner dør i verden. Nesten 39 000 per år, ifølge avtal av World Health Organization. Og disse 39 000 døde på grunn av den abort med liksom farlig forhold, ikke sant? Og det en stor tall.
2: Mm.
1: Og så de fleste som døde fra sør-global. Liksom, disse tallene kommer de fleste fra Afrika, Latinamerika og Asia.
2: Mm.
1: Men her i Norge, som jeg sa, det virker veldig trygt.
2: Det veldig trygt. Det siste dødsfallet etter illegal abort i Norge var i 1964.
1: Mm. Og så lurer jeg på, det ikke godt nok som nå, den abortloven for dere? Fordi det for meg virker at det veldig, veldig, veldig bra aborttilbud. Så.
2: Det veldig bra, og det veldig trygt, og det gratis.
1: Mm.
2: Og det for alle. Også papirløse innvandrere har rett på abort i Norge. For det en øyeblikkelig hjelptjeneste, som det blir kalt i regelverket, og da har alle krav på det. Også de som ikke har papirene sine i orden.
1: Mm.
2: Men vi mener jo at hvis du kan gå på helsestasjonen, eller til fastlegen, eller til helsestasjon for ungdom, så det enda lettere enn å måtte reise på sykehuset. For mange så det jo det at du må på sykehuset, det jo noe ekstra, det litt vanskeligere, du gruer deg mer hvis du skal på sykehuset, det en høyere terskel. Og mange steder i Norge så det jo lange avstander, at du må reise, kanskje du må reise 2 timer for å komme til sykehuset. I Oslo og Viken så ikke det så stort problem. Mm. Men i alle kommuner så det jo helsestasjon og fastlege. Da trenger ikke kvinner ta fri fra skolen eller fri fra arbeidet. Det blir lettere. Og det nærmere kvinnene. Så det, vi tenker at det vil gjøre det enda lettere tilgjengelig, og det kan også være med å gjøre abort mindre farlig. Mange tror at det en farlig ting å ta abort, siden du må på sykehuset. Men det veldig lite bivirkninger av de medisinene som blir brukt.
1: Så det farlig hvis du har ikke den gode forhold og hygiene og ekspertis for å gjennomføre en abort. Men i praksis lett?
2: Ja, men når du bruker bare tabletter, så det også mindre dødelighet, også i sør, også i Afrika og Latinamerika, så fordi det blir vanligere og vanligere med medisinsk abort og ikke kirurgi, så kommer dødstallene til å gå ned bare på grunn av det. Mm.
1: Men for når man tar medisin, så det en grense, ikke sant?
2: Ja, det en lovbestemt grense. Du kan bruke medisin hele svangerskapet for å ta abort. Du må ikke bruke kirurgi.
1: Det også ny for meg.
2: Ja, men det fordi på 1970-tallet, 1980-tallet, 1990-tallet, så fantes det ikke abortmedisin. Men fra 1990-tallet så det fantes abortmedisin, som ble først godkjent i Frankrike, i Sverige, og så det kristne, som mot abort, som stoppet utviklingen av det.
1: Av den medisin.
2: Av den medisin.
1: Når jeg leser den tale fra World Health Organization, 39 000 kvinner som døde hver eneste år. Og så når du sier at nå enklere å ta bare medisin, for også mindre farlig da.
2: Mm.
1: Hvorfor det? Det disse landene som ikke finnes den medisin, eller?
2: Ja, i Norge så den veldig strengt regulert den medisinen. Nå det sånn i Norge at det bare sykehusene som får den medisinen. Så det jo også en ting som vi jobber for, at myndighetene må forandre reglene, sånn at fastleger og jordmødre og helsesykepleiere også kan skrive resept på de medisinene, sånn at du kan gå på apoteket og få det. Og i mange land i verden de medisinene forbudt. Og det gjør jo at kvinner bruker piratkopimedisiner, eller farlige medisiner, eller bare for halvparten av dosen de trenger, for eksempel. Det det jo, har jeg lest om, historier fra USA, at kvinner bruker urtemedisiner eller ikke regulerte medisiner, og at det farlig.
1: Men Eli, jeg vet at du du pro abort over hele svangerskap, at det kvinner som bestemmer selv, uansett hvor mange uker har en kvinne med graviditet. Men nå lurer jeg på i forhold til loven, ikke sant? Fordi i loven sier at det lov å ta en abort opp til uke 18. Stemmer det?
2: Mm.
1: Så hvis man finner den medisin hvor som helst, kan man også ta en ulovlig abort? Stemmer det?
2: Ja, det stemmer. Men det tror det ikke farlig. Og jeg tror ikke at det noe trussel mot kvinnehelse. I Norge, hvor det god, ganske god opplysning om abort, og veldig og god tilgjengelighet om abort, så det jo 85% av de som tar abort, gjør det før uke 10. Og kvinner vil ta bort

0: bare rett ble kastet ut av landet hvis du går for å ta en abort til en sykehus. Kan man som papirløs gå til sykehus og ta en abort?
1: Ja, men da jeg ikke sikker på om det gratis.
0: Så hva gjør man?
1: Da får man aborten, og så får man en regning, og så får man la være å betale.
0: Og så akkurat nå som situasjonen.
1: Man
0: får lese hjelpeløs.
1: Ja, men sykehus,
0: så det blir vanskelig for det.
1: Sykehusene vil ikke si fra til politiet, her har vi en pasient som ikke har papiren i orden. Det gjør de ikke. Og noen sykehus er veldig nøye med betalingen, andre er det ikke. Men hvis det er noen som er i den situasjonen, så vil jeg anbefale å ta kontakt med Senter for papirløse i Oslo, som vil hjelpe dem og gjøre avtaler på sykehusene og få.
0: Hvordan kan vi sørge for at informasjon om abortrettigheter nådd ut til alle kvinner uansett bakgrunn? Eli, og hva gjør dere i Kvinnefronten?
1: Vi i Kvinnefronten er jo en fattig liten organisasjon, akkurat som de fleste andre frivillige organisasjoner. Nei, vi må jo bare snakke om det, og abort er jo kanskje litt ekstra sensitivt. Det er mye med kvinner som er knyttet til skam, ikke sant? Det er ikke så lett å si at du vil ta en abort, det er ikke så lett å si at du har blitt voldtatt, det er ikke så lett å si at partneren min slår meg. Det er mye som er skam knyttet til det å være kvinner, men vi må jo bare støtte hverandre og prøve å opplyse hverandre, da, sånn som du nå gjør når du snakker med dine søstre om hvordan det er med abort i Norge.
0: Du nevnte at dette Sex og Samfunn var en pilot som var i Norge, i Oslo, beklager, i Oslo. Men det kan også påvirke nasjonalt, fordi det var en pilot som skulle også faktisk etableres i andre steder i landet. Kan du dype det?
1: Sex og samfunn kunne jo ikke starte noe andre steder i landet, men de kunne si disse erfaringene har vi gjort, dette fungerer i Norge. Vi har tatt lærdom fra UK, fra England og Wales, Irland, og så har vi lagd retningslinjer som passer til Norge. Og så har vi prøvd ut, jo, de har ikke oppsummert enda, men målet er jo å finne ut hvordan skal dette gjøres i Norge.
0: Ja, ikke sant? Hvis du slutter den pilot, så du slutter hele muligheter for å etablere det.
1: Ja, det er det som er så fælt. At de også stopper pengene, og da har de jo ikke penger til å oppsummere det ordentlig en gang.
0: Ok, Ellie, tusen takk for at du kom ned til radiostasjonen for å forklare oss om abortloven generelt, og ikke minst det som er, jeg kan kalle den en steg videre, ikke sant, i kvinners rettigheter.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, og lykke til videre.
0: Du har hørt til Ola Verde, den feministiske radioprogrammen her på Radio Latinamerika. Programmet er støttet av Oslo kommune.

er solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil-samba-show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

0: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latinoamérica FM 105.8. Vamos próximamente a conversar con uno de los representantes de Cosmopolite en Oslo. Él se llama Archie. Está con nosotros aquí en el estudio y vamos a conversar un poquito acerca de el gran concierto de los Bambam que se va a presentar aquí en Oslo nuevamente el día viernes 5 de junio en el Cosmopolitan. Entonces, y bueno, las entradas se están vendiendo rápidamente y usted que quiere participar, quiere asistir a este gran concierto, tiene que apresurarse para comprar las entradas porque estas se agotan rápidamente. Vamos a hablar en noruego con el amigo Archie que está con nosotros aquí en el estudio. Og det jeg sier nå, Archie, det er at vi skal ha konsert med Los Bambam fra Cuba på Cosmopolit 5. juni. Det er fredag, da smeller det på Cosmopolit med selveste Los Bambam. Fordi salen som kanskje ikke kjenner historien deres, hvor stort er egentlig dette bandet i kubansk musikkontekst?
1: Hei Hans, veldig hyggelig å bli invitert. Som du sier så har vi Los Bambam på besøk her I byen. Veldig, veldig stor begivenhet for oss. Jeg skal prøve å fatte meg ganske kort for de som kanskje ikke kjenner så godt til bandet. For Los Bambam ikke bare et av Kubas mest kjente band. De for mange også lydsporet for moderne Kuba, og ble grunnlagt I Havana I 1969 av Juan Formel, og har siden den tid vært blant de mest innflytelsesrike kreftene I kubansk populærmusikk. Og det som på en måte gjorde dem litt spesielle var at på slutten av 1960-tallet så var kubansk dansemusikk dominert av tradisjonelle orkesterformer og liksom storband, mens Juan Formel ønsket å lage noe nytt så han tok utgangspunkt I kubanske rytmer som son og shangui men blandet også elementer fra rock, funk, jazz og senere elektronisk musikk. Så resultatet ble jo en helt nytt type uttrykk som fikk navnet Songo, som kanskje mange kjenner til dere. Så bare kort sagt, hvis Buena Vista Social Club representerer Kubas musikalske fortid, så representerer Los Bambam utviklingen inn I nåtiden. Så det en veldig, veldig stor begivenhet for oss at de kommer på besøk.
0: Veldig bra. Du, også De blir jo ofte kalt for El tren de la música cubana, altså det kubanske musikktoget. Hvorfor har de fått akkurat dette kallenavnet, og hva det med rytmen deres som gjør at de dundrer av gårde som et lokomotiv?
1: Ja, nei, det er fordi, altså, kallenavnet oppstod fordi bandene alltid var I bevegelse, så det på en måte en liten beskrivelse av det ordtaket der. Det stoppet aldri opp for å gjenta gamle suksesser, men fortsatte å utvikle lydbildet sitt gjennom nye tiår. Og det ganske treffende, fordi Los Bambam har alltid tatt med seg tradisjoner videre I stedet for å bli stående på stedet hvil, så de har vært kjent for å alltid være I bevegelse og alltid utfordre det kubanske musikalske uttrykket. Da. Så det det grunnen til at de blir kalt det.
0: Muy bien. Bandets legendariske grunnlegger, Juan Formel, han gikk bort I 2014, noen som var et nasjonalt tap for Kuba. Hva skjedde med bandet etter hans død, og hvem det som har hatt over stafettpinnen og styrer skuta I dag, Archie?
1: Ja, det var jo, altså når Juan Formel døde I 2014, så var det jo veldig mange som var usikre på om bandet kunne fortsette, og det som skjedde da var at sønnen hans, Samuel Formel, med samme etternavn, tok over ledelsen, og bandet fortsatte å turnere verden rundt, og spille fortsatt for fulle hus internasjonalt. Og det også ganske bemerkelsesverdig at et band som startet I 1969 fortsatt kan samle både gamle fans og nye publikum. Så det er veldig, veldig, veldig bra, og så har de jo også I 2000 vunnet Grammy. En Grammy for albumet nå er jeg litt usikker på om jeg uttaler det riktig, men Lego Van Van. Det bidro til å gjøre dem enda mer synlige internasjonalt. Men for latinmusikkmiljøet hadde de allerede vært i legender i flere, flere tiår. Ja.
0: Veldig bra. Vi skal høre en låt med Los Van Van, og jeg vet at... Er det en låt som har gått veldig mye her på Radio Latinamerika, så er det en som heter La Moda, Moten. Den er fra noen år tilbake, men den er utrolig populær. Den skal du få nå.

0: Ahí se nos va la canción de este popular conjunto. Ellos se llaman Los Bambán, son de Cuba, van a estar actuando en el Cosmopolitan el día 5 de junio. Tienen que apresurarse a adquirir su entrada, ustedes que quieren verlo, porque la entrada se agota rápidamente. Nosotros conversamos con Archie, que es representante de el Cosmopolitan aquí en la capital. Un sitio muy acogedor, un sitio muy popular. Y ahí van a estar actuando este grupo entonces. Vamos a seguir conversando aquí con el amigo Archie en noruego, ya que él no habla, no domina también el español. Y así era Archie hasta mi fortsetro pratelitom los bambam por este de esta stort.
1: Veldig stort.
0: Og dere har jo hatt store kubanske navn på Cosmopolit før. Los Bambam har også besøkt Norge tidligere og Cosmopolit. Blant andre, blant de som har vært hos dere, Alexander Abreu og Havana de Primera. Og det ikke så lenge siden. Så hvordan var stemningen i salen under deres konsert, og hva kan vi forvente av likheter eller forskjeller når Los Bambam inntar scenen?
1: Altså, Alexander Abreu og Havana de Primera var hos oss i starten av mars, og det noe spesielt når man har salsa på Cosmopolit, og vi når ut til det latinske publikum, fordi det gjør noe med rommet. Det var elektrisk stemning, nesten helt fullt. Så det en kveld vi kommer til å huske, mye dansing, mye god stemning rett og slett. Så vi håper jo selvfølgelig at vi skal gjenta den suksessen med Los Bambam også, og de jo for øvrig også et mye større og mer internasjonalt band enn Alexander Abreu og Havana de Primera, så vi forventer nok ganske mye likheter, mye dans, varmt og god energi. Det som regel det vi får når vi har besøk av vårt latinske publikum, så ja.
0: Og du, det helt utrolig å se så mange fra salsa-skoler, for det en del salsa-skoler i Oslo som elsker slike konserter, for da kan de danse etter ekte salsa-live, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Og det ikke ofte det skjer.
1: Nei.
0: Så nå har dere anledningen
1: til å komme og oppleve salsa i sin reneste form, og vi må jo også bare si at vi får jo veldig mye hjelp og har mye dialog med disse salsa-skolene. Så veldig takknemlig for de, og håper vi kan se dere igjen på dansegulvet. Det hadde vært veldig bra.
0: Ja, dere må fortere skaffe billetter, for at de forsvinner.
1: De går unna.
0: Ja, så husk, kjøp billetter nå. Hvor kan man kjøpe billetter?
1: Jo, du finner alt av informasjon på kosmopolit.no. Og så har vi også en liten gullerot til lytterne for Radio Latinamerika, hvor vi, hvis dere går inn nå, så har vi åpnet opp for et antall billetter til en veldig fin rabattert pris, og der det førstemann til mølla, så gå inn og kjøp før de blir tomme. Det kun et begrenset antall som er tilgjengelig, men gå inn på kosmopolit.no, og da vil dere finne alle info dere trenger.
0: Veldig bra. Det kosmopolit.no. Sånn. Og så ser jeg, nå sitter og ser litt på Facebook, og Los Bambam har selvfølgelig, de på Facebook, så ta en titt og bli kjent med Los Bambam. Når Los Bambam spiller, blir det som regel umulig å stå stille. Hvordan rigger dere lokalene til Cosmopolit for en slik kveld? Blir det i det hele tatt plass til sitteplasser? Eller må folk belage seg på ren danseplass og ømme føtter?
1: Altså, vi håper jo på mest danseplass og mest ømme føtter, så så det vil nok være majoriteten av publikummerne må belage seg på å stå og danse, men vi har jo selvfølgelig også kommer også til å ha balkongen oppe hvor det sitteplasser, så for de som litt dårlige til beins eller som kanskje ikke orker å stå en hel time og danse salsa, så har man også muligheten til å sitte og i en avslappet stilling og få med seg musikken fra balkongen. Så her er det ingen grunn til å ikke komme, fordi vi har tilrettelagt for at alle skal ha en behagelig og fin opplevelse, uansett om man ønsker å danse eller ikke.
0: Veldig bra, det var det som vi hadde å si om Los Andan. Jeg skal lese en tekst litt senere på spansk om Los Andan, men når det gjelder Kosmopolit og sommeren. Kosmopolit er jo Oslos storstue for world music og jazz. Kan du si litt om hvordan det står til hos dere om dagen? Og ikke minst, er Los Andan den store finalen før sommeren, eller vil dere holde åpent gjennom sommermånedene?
1: Altså, Los Vanvan er jo definitivt den store finalen før sommeren. Vi har ikke åpent i hele juli, så hele juli er vi stengt, men er tilbake med konserter og fullt opplegg igjen fra midten av august, og da har vi jo også ganske mye latinsk på programmet. Før Los Vanvan vil jeg bare kommentere at vi får besøk av en brasiliansk artist som heter Zé Ibarra, fra Brasil, ganske ny, men helt fantastisk vokal, litt roligere enn Los Vanvan, men også jeg vil også tørre å påstå at det vil være litt vanskelig å holde dansefoten i ro på den musikken også. Så det er 3. juni, to dager før Los Vanvan, og så rett etter sommeren på august så får vi besøk av en ny brasiliansk kvinnelig artist som heter Anna Frango Electrico, som kombinerer elektronisk musikk og tradisjonell musikk fra Brasil og litt jazz. Så det gleder vi oss veldig til. Og i november så får vi har veldig mye brasiliansk, får vi også besøk av en legendarisk brasiliansk artist som heter Alkeu Valenca. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men gå inn på kosmopolit.no, og der vil dere få en full oversikt over alt som skjer på sensommeren og utover høsten.
0: Vi skal ha litt mer musikk nå. Vi får en låt med Los Vanvan. Her er det Se Acabó El Querer. Vamos a ver.

du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på Trettenparken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selvfølgelig.

5. juni inntar de scenen på Kosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk kosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

0: Svanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni på Cosmopolit.
1: Este sábado 6 de junio, el gran éxito de Latino Senen se traslada a la mismísima Upera Stranda, la playa en pleno centro de la capital. Radio Latinoamérica y Pachamama Free League te invitan a una celebración mágica dentro del Music Fest Oslo. Siente el calor del verano junto al fiordo y disfruta del auténtico sabor latino con música sin parar a cargo de casi 70 artistas y bandas en vivo. Será como un viaje de vacaciones sin salir.

0: Svanvann, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni på Cosmopolit.
1: Radio Latinoamérica. ¡Qué buena radio!

0: Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
1: Er du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

Gross Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel, og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen, har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.